ᱛᱟᱛᱮ ᱥᱚᱱ ᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱟᱛᱮ ᱯᱟᱫᱤ ᱡᱩᱡᱩ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱠᱟ ᱱᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱜᱚᱞ ᱭᱟ ᱛᱤᱝ ᱜᱚᱨᱮ ᱛᱤ ᱡᱤᱢᱥᱤ ᱠᱟᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱱᱟ ᱪᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱭᱟᱱ ᱵᱟᱛᱮᱢ ᱥᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟᱨᱮᱥ ᱤᱱᱮ ᱱᱟᱥᱩ ᱠᱮ ᱛᱟᱞ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱫᱮᱛᱷᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱫᱤᱠ ᱫᱮᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟ ᱠᱮ ᱛᱤᱠᱤ ᱫᱮᱥᱤ ᱯᱟᱡᱤ ᱟᱡᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱚ ᱭᱟᱡᱮ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱫᱩ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱛᱟᱣᱨᱮ ᱵᱟᱛᱮᱞᱟ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱝ ᱜᱩ ᱯᱮ ᱤᱱᱫᱨ ᱪᱮ ᱜᱩᱝᱮ ᱦᱤᱯᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱫᱮ ᱜᱮ ᱚᱨᱮᱥ ᱛᱟᱛᱮ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱱᱟᱪᱚᱠ ᱱᱤᱞᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱢᱮᱡᱩ ᱥᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱚᱢᱵᱚ ᱪᱚᱞᱟᱱ ᱥᱮ ᱢᱮᱡᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱱᱫᱨ ᱪᱮ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤᱝᱜᱮ ᱚᱨᱮ ᱟ ᱛᱟᱛᱮᱱ ᱥᱟᱭᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱢᱮᱡᱩ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱟᱥᱞᱟ ᱛᱮᱠᱟᱨ ᱢᱮ ᱛᱟᱭᱟ ᱥᱮ ᱟ ᱛᱟᱛᱮᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱞᱟᱞᱮ ᱥᱮᱭᱟ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱪᱮ ᱥᱤᱱ ᱨᱚᱜᱩ ᱚᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱜᱚᱢᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱥᱚᱞᱚᱱ ᱱᱚᱞᱚ ᱠᱟᱨᱡᱤ ᱪᱤ ᱫᱚᱢᱡᱮ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱱ ᱡᱚᱨ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱥᱮ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱪᱚᱞᱟᱢ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱯᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱯᱮᱱᱟ ᱢᱮ ᱢᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱯᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱮᱯᱡᱤ ᱚ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱨᱮᱢ ᱡᱤᱱ ᱨᱚᱜᱩ ᱜᱩ ᱚᱨᱮᱥ ᱛᱟᱛᱮ ᱫᱤᱫᱩ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱢᱮ ᱜᱮ ᱨᱮᱥ ᱪᱚᱯᱟᱛᱮ ᱪᱮᱥᱚ ᱛᱮ ᱭᱩᱨᱮ ᱛᱮ ᱥᱮᱱ ᱜᱩᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱚ ᱫᱮᱛᱟ ᱛᱮᱞ ᱛᱟᱞᱚ ᱡᱚ ᱥᱤᱜᱩ ᱜᱩ ᱚᱨᱮᱥ ᱫᱮᱛᱟ ᱞᱚ ᱡᱚ ᱥᱮ ᱯᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱪᱚᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱚ ᱡᱚ ᱥᱤᱜᱩ ᱜᱩ ᱚᱨᱮᱥ ᱛᱮᱱᱚ ᱞᱟᱯᱟ ᱛᱮ ᱱᱮᱥᱚ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱵᱮ ᱞᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱡᱩᱱᱤᱥ ᱛᱚᱢᱵᱮ ᱭᱚᱨᱚᱣᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱫᱩ ᱱᱤ ᱯᱟᱢᱚᱪᱤ ᱢᱟᱝᱪᱮ ᱣᱟᱛᱮ ᱠᱟᱱᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱮ ᱡᱤᱭᱩᱱ ᱵᱟᱛᱟᱱᱟᱪᱤ ᱥᱮ ᱥᱚᱵᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱥᱤ ᱵᱟᱪᱮ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱵᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱥᱤ ᱵᱟᱪᱮ ᱛᱮᱱᱨᱤ ᱪᱤ ᱱᱮᱥᱚ ᱞᱟᱡᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱚᱵᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱯᱟᱪᱮ ᱣᱟᱫᱟ ᱛᱮᱱᱨᱟᱪᱤ ᱱᱟᱜᱤ ᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱢᱩᱥᱟ ᱜᱮ ᱯᱮᱱᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱨᱮᱥ ᱡᱚᱯᱟᱛᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱯᱟᱯᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱥᱟᱨᱮᱥ ᱡᱚᱯᱟᱛᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱮᱱᱨᱟᱪᱤ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱯᱩᱞᱤ ᱡᱮᱜᱮ ᱯᱟᱪᱮ ᱣᱟᱛᱮ ᱠᱟᱱᱚᱱᱤ ᱥᱮᱡᱮ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱟᱛᱮ ᱥᱚᱵᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱥᱤ ᱵᱟᱪᱮ ᱭᱚᱝᱜᱤ ᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱥᱮᱡᱮ ᱛᱤᱱᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱠᱟᱱᱤ ᱡᱚᱨᱥᱱᱟ ᱛᱮᱞ ᱥᱮᱡᱮ ᱪᱚᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱚᱥᱤ ᱠᱚ ᱜᱩᱭᱚᱨᱮᱥ ᱥᱚᱥᱤ ᱯᱟ ᱥᱟᱣᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱠᱚ ᱢᱤᱱᱟᱢ ᱪᱮ ᱞᱚᱱᱥ ᱡᱚᱯᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱟ ᱯᱷᱮᱨᱟ ᱟᱛᱮᱜ ᱥᱚᱥᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱚ ᱱᱮᱵᱟ ᱥᱟᱵᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱧᱤᱢᱵᱟ ᱠᱟᱢᱵᱟ ᱞᱚᱢᱵᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱭᱩᱥ ᱡᱮᱵᱟ ᱭᱩᱥ ᱢᱟᱡᱮᱵᱟ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱠᱚ ᱱᱮᱵᱟ ᱪᱮᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱛᱮᱥᱚ ᱥᱤᱜᱩ ᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱮᱞᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱥᱤᱪᱟᱞᱤ ᱭᱚᱛᱮᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱛᱮᱜᱩ ᱜᱩᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱮ ᱥᱤᱜᱩ ᱜᱩᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱮᱡ ᱪᱚᱥᱤ ᱵᱟᱡᱟᱣᱟᱥ ᱛᱟ ᱵᱩᱜᱥᱚ ᱟᱨᱵᱤ ᱡᱚᱱᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱤᱜᱩᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱮᱜᱨᱮ ᱞᱟᱵᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱩᱫᱤ ᱨᱟᱜᱤ ᱡᱤᱝᱠ ᱥᱮᱨᱮᱭ ᱛᱟ ᱞᱮᱱᱥᱟ ᱨᱟᱜᱤ ᱡᱤᱝᱠ ᱥᱮᱨᱮᱥ ᱱᱟᱜᱟ ᱧᱮᱭᱮ ᱜᱩᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱤᱞᱟ ᱥᱚᱱᱥᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱮᱜᱫᱚᱣᱟ ᱛᱮᱫᱟ ᱭᱮᱱᱥᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱜᱟ ᱧᱮᱭᱮ ᱜᱩᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱤᱫᱤ ᱨᱟᱜᱤ ᱡᱤᱝᱠ ᱥᱮᱨᱮᱭ ᱨᱮᱭᱱᱟ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱥᱟᱭᱚᱱ ᱯᱤᱠᱟᱥ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱤᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱢᱟᱭᱤᱵᱟ ᱟᱨᱣᱟ ᱚ ᱯᱮᱱᱟ ᱱᱮᱛᱩᱜ ᱡᱮᱱᱡᱚᱜ ᱡᱮᱡᱟ ᱞᱤᱱᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱡ ᱟ ᱠᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱫᱩᱯᱤᱠ ᱥᱟᱢᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱮᱜᱤᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱤ ᱡᱩᱯᱤᱱᱟᱱᱛ ᱠᱟᱨᱮ ᱥᱮᱜᱚᱨᱥᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱥ ᱪᱚᱱᱨᱚᱜᱤᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱠᱩᱠ ᱢᱮᱞᱟ ᱥᱤᱫᱤᱨᱟᱱ ᱡᱤᱡ ᱥᱟᱢᱟᱥ ᱢᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱜᱤᱭᱚᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱛᱮᱞ ᱯᱮᱡᱩᱱ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱡᱩ ᱠᱟᱨᱮ ᱠᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱨᱮ ᱱᱟᱞᱚᱨᱮ ᱡᱮᱛᱟ ᱴᱨᱚᱥᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱨᱮᱠ ᱱᱟᱞᱚᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱚᱛᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱧᱟᱥᱟ ᱯᱷᱟᱥᱟ ᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱨᱚᱢᱵᱩ ᱠᱨᱮ ᱠᱟᱥᱮ ᱡᱤᱭᱚᱨᱮᱥ ᱟ ᱭᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱠ ᱜᱚᱝᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱱᱤ ᱥᱮᱜᱚᱱᱛᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱨᱟᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱵᱟᱪᱟ ᱨᱟᱣᱟ ᱟ ᱱᱟᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱛᱷᱚᱱᱫᱮ ᱟᱜ ᱯᱤᱡᱩ ᱥᱟᱭᱟᱛᱮ ᱚ ᱛᱮᱥᱚ ᱠᱤᱛᱮᱱᱤ ᱥᱤᱫᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱡᱤᱠ ᱥᱮᱨᱮᱠ ᱠᱚᱱᱥ ᱛᱚᱜᱩᱭᱟᱨᱮᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱵᱟᱫ ᱠᱟᱨᱥᱱᱟ ᱞᱮᱱᱥᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱡᱤᱠ ᱥᱟᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱚ ᱡᱮᱱᱡᱚᱜ ᱡᱮᱪᱟ ᱜᱤᱡᱮ ᱠᱟᱱᱨᱟ ᱭᱚᱨᱮᱥ ᱱᱟ ᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱟᱛᱟ ᱠᱟᱭ ᱢᱮ ᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟᱱ ᱫᱩᱜᱩᱭᱟᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱟᱢᱟᱜᱨᱮ ᱞᱮ ᱠᱟᱱᱨᱟ ᱜᱚᱨᱥᱱᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱵᱟᱪᱟ ᱟ ᱦᱟᱭᱮᱱ ᱥᱤᱜᱱ ᱫᱚᱣᱟᱡᱟᱠᱤᱞᱟ ᱚ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱟ ᱱᱟᱪᱚ ᱠᱟᱨᱥᱤᱜᱨ ᱚ ᱴᱨᱟᱝᱠᱟ ᱠᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟᱭ ᱚ ᱛᱮᱥᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱚ ᱛᱚᱛᱮᱞ ᱛᱮᱱᱚᱞ ᱪᱩᱜᱩᱭᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱢᱤᱜᱨᱮ ᱱᱚᱱᱤ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱚᱱᱮ ᱯᱚᱥᱮ ᱥᱤᱜᱨ ᱣᱟᱡᱟᱠᱤᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱤᱱᱪᱤ ᱛᱟᱫᱩ ᱚ ᱭᱟ ᱛᱷᱟᱝᱨᱮ ᱟ ᱦᱟᱢᱚ ᱠᱚᱱᱞᱟ ᱯᱚ ᱱᱩᱢᱥᱟ ᱭᱩᱪᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱩᱝᱭᱮ ᱪᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱪᱚᱢᱮ ᱥᱤᱜᱱᱚᱣᱟ ᱚ ᱛᱮᱫᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱚᱠᱚ ᱞᱚᱠᱚ ᱞᱚᱠᱚ ᱛᱮ ᱱᱟᱝᱜᱣᱟ ᱚ ᱭᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱤᱭᱩᱡᱟ ᱡᱩᱥᱣᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱟᱞᱢᱟ ᱠᱮᱥᱚ ᱛᱮ ᱪᱚ ᱪᱚᱢᱮ ᱦᱟᱜᱩ ᱜᱩᱨᱣᱟ ᱟᱢᱟ
shi zi xe a di ni le ha gurwa chukwa xi gwa di ni jia zong zong nong di jia zong di ni mzhe gao ma xin yo di la so pa di ni lin ca rang yi jing ge sa ma lin ca rang yi jing ge sa ma di na lo di ni zi ge yo re zi da di la ko nin pa la di ni sa ma di sa yu bi ga si ji kera sege na rige rewese na rige ma reese koni pa la yinji mini tani yujo ya po zogu gu reese koni ke linca tang tani shodin ke rangi jiga sama ni nyonri zoji tani sama su na ya po yo reese tani ma ba je jing rang su ye ba yina ane koni ke sama di nyonri ma ji pa je pe na nga tsu ke jindi ke sama saya de ka reese na shidi rangi jiga sama di pa che wa te sa gu yo re ti su ya pe ke mi ke re te la choran ni me na le ti tsere ke karek she go rsi na te la zubo chonji ke ta de ta ye na le ne ji jiga zubo si ngun zi ke yo reese a ne ji jiga zubo si ta turu yi de du ta te ni pa nyong zhe she tsa du ane karek gu go rsi na ta te tsu ke ya kai pe na nge tsu ke ka so ya sen du ta te tsu jubu nong go yo ma re ti ma tong du yu du ta ni jindi la te ka lepi ke na tsa ta ane so tsa ka buke she le la so pa la ta ni no shu te lo go yo re si ti no shu te tsu de karek she go rsi na ta ni lu ke ta ni lepik jinshi tezo nyang rogo yores dati nipa da xin dan rogo ke tani ninka yores chabchi so na tani wangza ke natsa tezo wangza natsa longwa mazi tani wangza ke nipa nyameson rogo yores tani dito nga zui ke jindi kan sovi nala pache maa chewa di shidi rangi jiga samata saajil tsuma gabo xe gore tani dito di konglup xe pa nang yi ane di la neji jing zubo se di chan rogo yo rees. Den yin du nga tsu jindi la samasan bikausa la pe na mwa tsaiga na lo la xa nyongzhe nyambu debjo che, yujo che che nyongzhe xe ya tang. Den yin tsuwi ki na tali xinto gore de tsu maang za pechu tongja. Den yin de tsu yo rees. Da de tsu donam shi gu yo rees. Pe na nga tsu ku shiti rangji jingi samata chan chan saib ya pa yina ane choran la jindi la po la nga dob che ya sen ra tang. Tā nyōp sīkirwa, tāndrā tāng, tāni pōwā tā lōngkā bīyā sīyāndrā, tāni sāmā yāmbu njima tōwā tāng, tāni xiāwā ngā pā, nima kō pā, tā ngā tsū tāng rāb kī ngā tsū kī tāng sā, tāni mī kī rī sī chū pā tē tsū yī na, tāni tsū wī kī nōng shū chēmbu chā jī, āni nima kō pā tāndrā yōng kī yōrwa, yī nē lē kōr shidī kī sāmā lā ngā wā ngīndī chī yōrwa, shidī rāng jī kī sāmā tī sū sā chā pā yī nā tāndrā sō tāndrā yōng kī yōrwa, lō rē nyā pā, lō tā rā pā tī sū nyām jī yōrwa, tā tō ngā tsū kī jāng rī kī nā tsā, mē jāng rī kī nā tsā tā yā tā, sō sī tā, tī nī rū pā nī mū chā yā, āni pā tsā sāng jō tā, tā nī tā hī tōn rō yā tā, nī kā tā tsā kī nā nē rē tī sū pō lā mō mā tāndrā yōng kī yōrwa yīs. Dēn dēn ngā tsō kō yōn dēn tsōwī nā tō ngō tsā sā pā tāng tāni xīng dē gā rē tā lēn tsā jīng jī sē rē rā wā tē tsō tū jū tā pā tsō dēb rē shē, dēb jō shē jē tē sā gu gyō rē sā chā chē yā bōn tsō nā anī xīng dē gā nyōng tsā yōn dē lā tāndrē gā sā gu gyō rē sā dēn dēn dēn kō nī kā rē shē gā rā sā jī tsā tē tsō nyōng dē shē gā rā tō nyōng shē gā rē sā tā pē nā ngā tsō kō nzā mbā lēn kā lā tāni mīgī rī mārī sī rā wā tī nā lō lā tā dē tāng yā xū tī kī mārī tī kā rī sī nā hāsā kī mārī rī sī hāsā mārī tī pē nā jī tō gā jā gā jū gō gā lō gā jā chē wī kī ngā tsū kī rāng jō dē tāng kī sō tō pā pō rā wā gā jā sēn xā jī kī tī nī kō sō hāsā mārī kī lō jā lō dē pī kī tān rī sōng sī kī rā wā hāsā kī mārī hāsī rī gēpō tāndrā, tā gēpō gēmō tā mōngpō yō rwa, tā tāndrā bjā tā ngā nyekhe tsāgī chī dūy bari yīs. Tī dūy dū chē kāni shē bari yīs nā, zōpō tājīb shē bari yīs. Zōpō tājīb shē wāndū kō tsū kū lōpō lā gāndrān chī chā dēgī yō rīs nā, ngā tsū kī tīng sā yī nā pā chē wā tsī kī tsī jī kī tō dēwī kī nā tsā mōngpō chī yōng yō rwa, kō tsū kī tīng lō tsī jī kī kā tsī khī nā mā pō chā dēgī yō rīs. Tā tō wāng bō kū sō sū kū nio bā tā hā chū lī bō, bē nā mē kī zō mī yā pōng tōng tōwā rwa, jē kī tēnī rō yā pōng nyōng tōwā, tēnī nā kī tē yā pō tsō tōwā, tēnī kī tēnī wāng bō sō sū kū nio bā yā pō dēgī yō rīs. Tā tēnī tē tū, tā tō chōng chē tī kī nāng tā lā, tēnī lō ngā pchā,
예매 때 소라 때는 뭐 요나스 먹어요 마도페 그래서